kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračnar,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
1: Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.

0: pa ti tole.
1: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
2: Oja, čakaj!

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glisem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, ker takole nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še vstali. In sem bila tako, mami, prosim te, hitro, samo odreš mi se. Ona tako, ne, Tina, se ti bom iščesala. Ne, samo odreš, hitro, ne morem. To je bila tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si rekla, make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka. Glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Te drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.

0: Event in prosim?
1: Klene mi cel dan en fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj, kakšen normalen koncert od Basi ali bom mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
1: Meso zmešal, pridem.
3: Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah vabi na obeležitev 80-letnice reševalne postaje Šmarje pri Jelšah. Pridružite se jim v soboto, 26. septembra med 8. in 10. uro na ploščadi pred kulturnim domom Šmarje pri Jelšah, kjer bodo predstavljene zanimive delavnice in reševalna oprema. Vljudno vabljeni.
4: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brežit in sladkorja. Tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
2: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
0: Knjiga ali film?
2: Oboje.
0: Rože ali bombonjera?
2: Rože.
0: Oder ali kamera?
2: Oder.
0: Kava ali čaj?
2: Oboje. Težko, čaj.
0: Smeh ali solze?
2: Smeh.
0: Morje ali gore?
2: Morje.
0: Tišina ali glasba?
2: Tišina.
0: Intuicija ali razum?
2: Intuicija.
0: Sladko ali slano?
2: Kakšne težke odločitve, oboje.
0: Spontanost ali načrt?
2: Spontanost.
0: Najboljši način za sprostitev?
2: Smeh.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca septembra. Gregor Ravnik. Veter.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s

0: 10. oktobra.
1: Stopni semen in pika semen Petrol.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
5: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Prenova zgodnjega dela doma krajevnih gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brežnjo. Izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
8: Štajerski val.

0: Štajerski val. Novice.
1: Dobro jutro, pravkar je bila ura 7. Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi ta teden tudi uradno odprla vrata. V sklopu prenove so uredili dve ambulanti družinske medicine, ambulanto za EKG, patronažo, referenčno in zobozdravstveno ambulanto. Prenovljeni so tudi čakalnica, sanitarije in drugi spremljajoči prostori. Prostori so zdaj bolj funkcionalni, izboljšana je dostopnost za gibalno ovirane. Marko Drešček, vodja zdravstvene postaje Vojnik in Dobrna, pa pri prenovi izpostavlja še en pomemben vidik.
2: Kontinuiteta obravnave, ko imajo prebivalci občine to srečo, da so vodeni strani ene ekipe del časa, ki se jim lahko popolnoma posveti, ki pozna celo družino, pozna bolezni več generacij in ki hitro zazna, da se nekaj spreminja ali pa dogaja pri pacijentih.
1: V sklopu okoli 350 tisoč evrov vredne obnove so stavbo zdravstvene postaje Dobrna tudi energetsko sanirali in prenovili inštalacije. Več o tem izveste na naši spletni strani. V okviru drugega participativnega proračuna v celjski občini so meščani izglasovali 44 projektov po posameznih območjih, mladi pa še 5 projektov. Skupaj bodo tako v celjski občini v prihodnjih 2 letih izvedli 49 projektov. Med njimi so ureditev športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in peš poti ter fitness na prostem. Tako bodo med drugim postavili klopi ob prehajalni poti od Čopovega mostu pri Špici ter zasadili drevesa na otoku. Mladi pa bodo dobili svetovalnico za pomoč v duševnih stiskah in piknik prostor za druženje. Še to, avgusta je Slovenija zabeležila rekordno turistično obiskanost. V nastanitvenih obratih so našteli skoraj 1,3 milijona prihodov turistov in nekaj več kot 3,5 milijona prenočitev. Oboje je bilo za 6% več kot avgusta lani. Največ je bilo gostov iz Nemčije, Italije, Nizozemske in Češke. Tuji turisti so ustvarili 83% vseh prenočitev, njihovih prihodov in prenočitev pa je bilo za 8% več kot leto prej. Domačih turistov je bilo manj. Tudi junij in julij sta bila, po podatkih Republiškega statističnega urada, za slovenski turizem rekordna.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Ja, pri nas v Šentjurju je res že lepo posijalo sonce, ker poglejte ven, krasen pogled je zunaj, sicer pa bo danes tudi preko dneva precej jasno, najvišje dnevne temperature lahko pričakujemo od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Cesta Bizeljsko-Orešje je zaradi obnove vozišča zaprta do srede, 30. septembra do 17. ure. Cesta Črnolica-Lesično pa bo pri Lesičnem zaprta od tega ponedeljka, od 28. septembra, pa do 2. oktobra, torej do petka, do 17. ure. Gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost, na takšnih območjih prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Pa srečno pot!
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
1: In dobro jutro v sobotnem jutru 26. septembra. Prve jutranje novice smo slišali, na naših valovih se vračamo v glasbi, v vikend smo stopili in v njem nas čaka sonce in jesenska nalezljiva dobra volja. Temu bomo dodali še kar nekaj zanimivih radijskih tem in seveda obilico dobre volje. Andreja, sem sedla v vašo družbo. Dobro jutro vsem, ki nas poslušate.

Ja, upam, da ste se zbudili s počitki in dobre volje, zdaj pa začnite tale dan s kodelico dišeče jutranje kave in seveda dobre volje. Eno in drugo ima moč, da razblini celo jutranjo meglo, ki leži ponekod nad našimi kraji. Vsekakor pa ima tako moč tudi glasba in takoj po oglasih se vračamo k njej, prihaja pa tale.

0: Jeans generacija, neki to vole vruče, takoj po oglasnem bloku.
1: Luka Basi!
2: Sobota 10. oktober.
1: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
3: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. Gostišce-bohorc.com.
4: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
5: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
6: Enkrat za cele, vedno za cele.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Luka Sešek in pa največja napaka na Štajerskem valu 7 in 32 minut. Ja, reševalna postaja Šmarje pri Jelšah pa letos praznuje čestitljivih 80 let. Ob visokem jubileju je Katja Žolgar na Štajerskem valu gostila vodjo reševalne službe Dorijana Zabukovška. Kako se je v teh letih delo reševalcev spremenilo?
1: Ogromno. To je 80 let predanosti, nekdo, ki je v celskem okolju začel z nečem, po anekdoti rečeno, z nekim ukradenim avtomobilom, prebarvanim iz druge svetovne vojne in začel orat ledino reševanja, seveda na način, ki so ga oni poznali, takrat naši predhodniki, ampak se z istim srcem, z istim željo nekomu pomagati.
2: In kako se recimo zdaj vseh teh 80-ih letih, ne, sliši se res neverjetna doba, spremenilo delo oziroma delo reševalca?
1: Absolutno se je spremenilo, predvsem, če že gledamo, pustimo za avtomobile, uporimo, spremenila se je stroka, spremenila se je znanje, spremenila se protokoli, če vzamemo, da včasih so bili vozniki naučeni po neki vojaški doktrini, medicinske sestre, seveda tudi zdravniki, ki so pač delali v dobrobit, ampak brez nekega dodatnega znanja iz urgence, so pravzaprav prišli do pacienta, naložili, odpeljali, se pravi neki pick and run sistem, sedaj je pač to seveda sodobno pristop pravilni, tudi protokoli se, kako pristopati poškodovancu, kako ga pregledati, kako ga skrbeti, ne nazadno, kako tudi kakšno zdravilo uporabiti, da preprečimo najhujšo in pa tudi oblažimo bolečino in pa seveda tudi sam obziren transport do same bolnišnice.
2: 80-letnico boste obeležili na en tak prav poseben vaš način?
1: Ja, res je. Prikazali bomo tudi poleg naše slonste se bom prikazali tudi za občane in občanke, za naše najmlajše, tudi malo starejše, kako se pravilno izvaja prva pomoč oziroma predvsem se bomo dotaknili oživljanja, ki je najbolj pomembno, da ga laike prepoznajo. Prikazali mu tudi našo opremo, naša vozila.
2: Ta konec tedna bo torej možnost in priložnost, da tudi kaj vprašamo, ne? Da spoznamo tudi ozadje vašega delovanja.
1: Absolutno, prikazne vaje oživljanja niso namenjene samo vam, kot da se učite, ampak tudi za te, da vprašate, da rešite kako dilemo, mogoče kako zagato.
2: Bomo lahko probali?
1: Absolutno, celo tekmovali bote lahko oživljanje. Imamo tudi posebne lutke, kjer bote lahko...
2: No, ste oprosti, kako izgleda tekmovanje v oživljanju?
1: Boljše kot pritiskate, boljši ste.
0: Ja, visoki jubilej bodo obeležili tudi danes med 8 in 10 uro, bodo na ploščadi pred kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah predstavili svoje delo in pa opremo. Reševalcem ob 80-letnici iskreno čestitamo tudi na Štajerskem valu.
3: Štajerski val.
4: Štajerski val.

0: prišlo.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
3: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
1: Knjiga ali film?
3: Oboje.
1: Rože ali bomboniera?
3: Rože.
1: Oder ali kamera?
3: Oder.
1: Kava ali čaj?
3: Oboje. Težko, čaj.
1: Smeh ali solze?
3: Smeh.
1: Morje ali gore?
3: Morje.
1: Tišina ali glasba?
3: Tišina.
1: Intuicija ali razum?
3: Intuicija.
1: Sladko ali slano?
3: Kakšne težke odločitve, oboje.
1: Spontanost ali načrt?
3: Spontanost.
1: Najboljši način za sprostitev?
3: Smeh.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bo mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Gorici pri Slivnici. Luštno bo.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
9: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.
11: Dobro jutro.
1: Štajerski val.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 8, dobro jutro. V četrtek je svoj praznik proslavila občina Šentjur. Ipavčevo paleto je prejel klub starodobnikov Večno mladi Šentjur za dolgoletne zasluge pri varovanju tehnične in kulturne dediščine ter za prizadevanja pri promociji občine. Klub združuje ljubitelje starodobne tehnike in vozil. Predsednik kluba Franc Rataj pa nam je ob prejemu plakete povedal.
2: Ipavčeva plaketa pomeni zelo veliko vsem našim članom kluba Večno mladi Šentjur, ko sem jim pač povedal, kaj nas čaka, da smo pač izbrani kot prejemniki najvišjega priznanja, so bili vsi v klubu zelo zadovoljni, zelo ponosni.
1: O prazniku občine Šentjur so podelili še 3 pisna priznanja, priznanja župana ter priznanja s knjižno nagrado. Kdo so prejemniki, preverite in prisluhnite na naši spletni strani. Prostovoljno gasilsko društvo Buče in občina Kozje sta z izvajalcem podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma. Vrednost del je nekaj čez 95 000 evrov. Predsednik Mitja Žerak razlaga, kaj bo prinesla prenova.
3: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče do graditvijo dvigala.
1: Dela, ki jih financira občina, bodo končana najkasneje do konca marca prihodnje leto, ko bodo gasilci na Bučah slavili 100 let društva. Napovedujejo pa gasilci pred domom še postavitev muzejske zbirke staro gasilsko opremo. Še k politiki, državni zbor je ta teden po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je učinkovitejši pregon korupcije. Zakon predvideva preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva in ustanovitev novega specializiranega sodišča. Poslanci so sprejeli tudi koalicijska dopolnila, opozicijska pa zavrnili. Sodstvo in tožilstvo zakonu nasprotujeta, ter opozarjata, da rešitve niso dovolj premišljene in da bi lahko povzročile zastoje v postopkih ter povečale politični vpliv na njuno delo, svarita tudi, da ne bodo dosegle bolj učinkovitega pregona.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: In še smo pri vremenski napovedi. Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, sončno, najnižje jutrnje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj Celzija. V ponedeljek in utorek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah megla. Poglejmo na naše ceste. Celjska cesta Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča zaprta do srede, 30. septembra, do 17. popoldne, no cesta Črnolica-Lesično pa bo pri Lesičnem zaprta od tega ponedeljka, 28. septembra, pa do petka, 2. oktobra, do 17. ure. Sicer pa sporočate, da gosta megla v pasovih ponekod po državi zmanjšuje vidljivost. Na takšnih območjih seveda prilagodite hitrost in tudi varnostno razdaljo. Pa srečno pot!
0: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Osem in tri minute je, danes je sobota in tisti, ki imate vikend prost, lahko izkoristite jutro in še malce pospite. Ali pa tudi ne, tudi za sprehod je zdaj idealen čas. Pa čeprav se je treba malce bolj obleči, če greste ven. Uživajte v dnevu, Andreja sem z vami. Dobro jutro povsod, kjer nas poslušate.

0: Crvena jabuka zovu nas ulice na Štajerskem valu, kliče pa nas danes tudi polna luna. Danes malo pred 7 uro zvečer bo luna v ovnu, torej polna. To je tudi tako imenovana žetvena luna, torej tista polna luna, ki vzide najbližje jesenskemu enakonočju. Njena zlata svetloba je bila nekoč za kmete dragocena pomoč pri spravilu pridelka pred prihodom mraza. In morda je prav to lahko lepo sporočilo tudi za nas. Ko se takole dnevi krajšajo, se naravno umirjamo. To je čas, da pogledamo, kaj je v našem življenju dozorelo, kaj smo pridelali in kaj lahko morda končno spustimo. Naj bo to skozi tišino, skozi iskren pogovor, skozi meditacijo, mogoče tudi skozi preprost notranji premislek. Polna luna nas opominja, da ni treba nositi vsega s sabo, včasih je največji korak najprej prav to, da nekaj pustimo za seboj. In to je sporočilo današnjega dneva, polna luna pa, kot rečeno, malo pred 7 zvečer. Upam, da jo občutite na dober način. Dobro jutro!
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in Trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni se eventi, pika se in Petrol.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Basi salon?
6: Tudi tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
7: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
6: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
9: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer, v soboto 26. septembra od 19. Slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke in se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanja, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Pa poglejmo, kako si lahko popestrite današnjo soboto. V Celju bo festival Rolce in vince. Mogoče bo poskusiti celske čokoladne rolice in vino, potekale bodo tudi ustvarjalne delavnice in spremljevalno dogajanje. Od 10 v Lilekovi in Gubčevi ulici in v Tehnoparku. V Lembergu pri Šmarju bo 9. srednjeveški dan. Obiskovalci se bodo za en dan vrnili v čas vitezov, graščakov, plesa in srednjeveških zgodb. Dogajanje se bo začelo ob 11. V Šentjurju bo slovesnost ob 120. obletnici delovanja Čebelarskega društva Šentjur ob 17. v Vipavčevem kulturnem centru. V Žetalah bo koncert vokalnega kvarteta Elinor z naslovom Enkrat še srce. Koncert bo ob 19. v cerkvi Marije Tolažnice v Žetalah. Gasilci v Gorici pri Slivnici pa bodo prevzeli novo gasilsko vozilo ob 18. pri gasilskem domu. Od 20. pa bo sledila še gasilska veselica z mladimi korenjaki. Za konec v Podčetrtek, tam bo zvečer koncert Ivana Zaka in Ines Erbus ob 20. v večnamenski dvorani Podčetrtek. Vabljeni tudi tja.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Tina Turner, Two People na Štajerskem valu ob 8:48 minut. Jaz pa vas povabim na našo radijsko Facebook stran. Številni posnetki, video in fotografije vas čakajo iz Noči Modrijanov, tako četrtkove kot včerajšnje. Lepo glejte si, čudovito je bilo v Stožicah zadnje dva dneva. Ja, sicer pa vas čisto na novo čaka na naši Facebook strani tudi nagradna igra. Imate čas za dobro kavo, za nekaj sladkega, potem vas vabi kavarna Limonca v Šentjurju, no in v sodelovanju s Proto kavarno, torej Limonco, podarjamo nekaj sladkega in nekaj slanega, torej palačinke in toast perfetto. Kako dobite tole nagrado? Tako da v objavo označite prijatelja in mogoče bo nagrada prav vaša. Žrebali bomo v torek, 29. septembra, no o Noči Modrijanov, s katero sem začela, pa kaj več v prihodnji uri, kar ostanite kje blizu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo Prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo Prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Ura je 9. Na relaciji Šentjur-Rogatec je 16 km dolga državna kolesarska povezava. Kjer je bilo mogoče, so na trasi uredili nove kolesarske površine, drugod povezava poteka po obstoječih manj prometnih cestah oziroma poteh. Brigita Vodušek, podžupanja občine Rogatec, ki upravlja funkcijo županje, o pomenu pridobitve za kraj pravi:
2: To kolesarsko povezavo si definitivno želimo pritegniti kolesarski turizem. Glede na to, da imamo bogato turistično ponudbo, vsekakor je kolesarska steza ena od zelenih priložnosti, da se kolesarji, turisti pripeljajo tudi v naš kraj.
1: Do sklenitve kolesarske povezave sicer manjka še nekaj odsekov, najnevarnejši in najdaljši na območju občine Šmarje pri Jelšah. Župan Matija Čakš razlaga.
3: V naslednjem letu začnemo z gradnjo trase od samega Grobelnega do Halerjevega hriba, potem nam še pa v bistvu ostane samo od Halerjevega hriba pa vse do Jelšengrada oziroma centra samega Šmarja, kjer je lahko povezava bodi si po glavni regionalni cesti oziroma po lokalnih cestah.
1: Ta odsek bo predvidoma zaključen do konca leta 2029. V splošni bolnišnici Celje pripravljajo brezplačno usposabljanje za prve posredovalce. Gre za prostovoljce, ki se ob nujnem dogodku odzovajo na poziv in na kraj prispejo še pred ekipo nujne medicinske pomoči. Na 8-urnem usposabljanju se bodo udeleženci med drugim naučili prepoznati življenjsko ogrožajoča stanja, izvajati temeljne postopke oživljanja, uporabljati defibrilator ter ustavljati hude krvavitve. Usposabljanja bodo predvidoma med oktobrom in decembrom. Sodelovanje je brezplačno, zanj se lahko prijavite preko spletnega obrazca, najdete ga na Facebooku Splošne bolnišnice Celje. Še to, 36. dnevi Evropske kulturne dediščine in 14. teden kulturne dediščine tudi letos vabita k odkrivanju zgodb povezanih s kulturno dediščino. V 150 krajih po Sloveniji ter v zamejstvu se bo do 10. oktobra zvrstilo 350 dogodkov, letošnje geslo je Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi. Pri programu sodeluje več kot 500 organizacij, 2000 otrok in mladih ter 1500 mentorjev dogodkov, ki vsako leto privabijo več kot 50 tisoč obiskovalcev. Program so ustvarjajo muzeji, galerije, knjižnice, arhivi, vrtci, šole, društva, turistične in nevladne organizacije ter številni posamezniki in prostovoljci. Slavnostno odprtje je bilo včeraj v Šoštanju.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: In že smo pri vremenu, danes imamo precej jasno, sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj Celzija. V ponedeljek in utorek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na Štajerski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet med oziroma pred Podmiljem v smeri proti Ljubljani. Cesta Bizeljsko Orešje pa je zaradi obnove vozišča zaprta do srede, do 17. ure. Cesta Črnolica Lesično bo pri Lesičnem zaprta od tega ponedeljka, 28. septembra od 7. ure zjutraj, pa do petka 2. oktobra do 17. popoldne. Previdno, varno, srečno.
0: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Pri nas v Šentjurju prijetno sije sonce in kaže, da se nam obeta en lep jesenski vikend. Za tiste, ki imate za danes cel seznam sobotnih del, ki jih je treba postoriti in urediti, pa naj vam delo dobro steče. Če ste ravno kar pri zajtrku, dober tek in uživajte. Andreja, sem z vami. Dobrodošli.
7: Štajerski.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glisem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar takole nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še vstali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom iščesala. Ne, samo odreš, ne moram. To je bilo tako kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi onda to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, še bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si rekla, make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. Uh-huh. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Te drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje.

0: 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
1: Vodenje projektov res ni enostavno.
2: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
3: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
2: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
5: Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

Gewahr.

0: Mnogo več kot samo prizorišče koncerta, bila je prostor, kjer so se srečali glasba, tradicija, čustva, energija in predvsem ljudje. Noč Modrijanov, ritem življenja, glas srca je pokazala, zakaj je to dogodek, ki preseže besedo koncert. Na odru se je zvrstilo okoli 1000 nastopajočih, v dvorani pa tisoči in tisoči glasov, ki so peli v skupnih pesmih, pa tisoči src, ki so utripali v istem ritmu. Bilo je veliko, bilo je glasno, spektakularno, pa vendar ob enem neverjetno iskreno in domače. Verjetno se boste strinjali, da je en čisto poseben čar Noči Modrijanov tudi, da se v tisti množici tisočev za trenutek počutiš, kot da smo vsi del ene same zgodbe. Torej, zgodbe o glasbi, o prijateljstvu, družini, Sloveniji in življenju. No, tudi Štajerski val je bil del te zgodbe in takoj po prvem večeru smo pred naš mikrofon ujeli Modrijana Blaža Švaba. Kaj nam je povedal o večeru, o občutkih po koncertu in o vsem, kar se je dogajalo na odru? Modrijani, krasni ste bili, čestitke vsem, spektakularno, čustveno, zabavno, skakali smo, plesali, se smejali, jokali z vami. Kakšen je pa vaš občutek po nastopu?
1: Utrujeni smo po moji vsi, ker smo bili na odru 4 ure, čaka nas pa še ena noč, ne, dve noči sta in to je zelo naporno. Va je bila 12 ur, noč traje 4 ure, jutri še ena noč. Zdržati treba pa tudi jutri ljudem dati maksimum. Jaz mislim, da smo dan že dali maksimum, upam, da bomo jutri zbrali še dovolj moči, da bomo sploh lahko dali še ljudem nekaj lepega.
0: Sporočilo Noči Modrijanov.
1: Ljubezen, ljubezen, ljubezen, pa da moramo skup držati. Imamo čudovito deželo, čudovito glasbo in samo sodelovati moramo in lahko spreminjamo svet na bolje.
0: Čebelice ste izbrali za tisti glavni motiv, še kakšna beseda o tem?
1: Vedno, ko pomislim na čebelice, pomislim na številne marljive ljudi. Bilo jih je več 200, ki so gradili in garali, da smo lahko mi to izvedli. Tako da vsem delavcem, vsem izjemnim mojstrom, ki so vsak na svojem področju zmagovali, samo kapo dol.
0: Blaž, če tako povzamemo, koliko truda, koliko dela, koliko neprespanih noči je v tejle Noči Modrijanov?
1: Mogoče smo se malo bolj pametno lotili vsega, pa da smo se res 2 leti pripravljali. A ne? Ni bilo na koncu vse na horuk, ampak tako skozi 2 leti. Na odru pa itak potem še sproti kaj gotoviš, da bi pa do konca vse znal, pa je nemogoče.
0: Čestitke, čudovito je bilo, uživali smo od začetka do konca.
1: Hvala lepa, čuvite nas, varno na poti.
0: Ja, takole je torej povedal Blaž po četrtkovem, torej prvem večeru Noči Modrijanov, sta pa bila na odru med številnimi glasbeniki tudi naša jutranjika Davor Zunikati in Lovro s poskočnimi muzikanti. Lepo je bilo videti tudi njih v tej spektakularni in zelo čustveni glasbeni zgodbi. Modrijanom lahko rečemo samo hvala in kapo dol. Hvala za vse pesmi, ki so postale del naših življenj, za energijo, ki jo že leta prinašajo med ljudi in predvsem za izjemen doprinos k slovenski glasbi. Noč Modrijanov je pokazala, da je slovenska glasba res zelo velika, res velika in hkrati še vedno domača, iskrena, povezana z ljudmi. 2 večera, 1000 nastopajočih in več kot 20 tisoč obiskovalcev, nešteto pesmi in en skupen utrip. Arena Stožice je pela, Slovenija je pela in prav takšni trenutki ostanejo. Le poglejte si utrinke na naši Facebook strani, jaz pa vam izvedbi Modrijanom zavrtim eno njihovo energično, ki prav tako nosi zelo pomembno sporočilo.

0: 10. oktobra. Stopni 17.7 Petrol.
1: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
2: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
3: Mi smo vedno pripravljeni.
4: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
5: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 10, dober dan. V šolskem centru Celje so končali 5 milijonov vredno obnovo srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko. Šola je zdaj energetsko sanirana, varnejša in dostopnejša. Ravnateljica Saša Silošek o tem, kaj so postorili, pravi.
2: Nov način ogrevanja, toplotne črpalke, sončne celice, nova okna, izolacija, recimo vsa nova svetila, vse nove varčne pipe.
1: S pomočjo dvigala, taktilnih oznak in slušnih zank so zagotovili tudi večjo dostopnost. Prav tako so poskrbeli za boljšo požarno varnost in uredili okolico šole. Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko Celje trenutno obiskuje 796 dijakov. Na Ramni v Gorici pri Slivnici pa je na ogled razstava ob 50-letnici Slivniškega jezera. Predstavljene so likovne podobe Kozjanskega morja, ki jih je ustvarila domačinka Marjana Artiček, ter fotografije o številnih dejavnostih na in ob jezeru. Predsednik turističnega društva Gorica pri Slivnici Dušan Polenšek.
3: Mi smo se res zavzeli, da smo dobili stare fotografije. Dejansko smo poiskali te ljudi, ki so bili takrat prvi, ki so začeli tu surfati. Na fotografijah se vidi, kako je bila 94. leta recimo prvič splavljena ladja Kraljica. To je bil velik entuzijazm naših domačinov, ki so izgradili.
1: Kot še pravi Polenšek, je bilo Slivniško jezero vseh 50 leti bogat vir navdiha številnim umetnikom. Poleg fotografij in slik mu je posvečenih tudi več knjig in pesmi. Še to, slovenski dobavitelji zemeljskega plina zaenkrat ne načrtujejo zvišanja cen tega energenta. Nekateri so povedali, da so potrebne količine za prihajajočo zimsko sezono že zagotovili. Večinoma plin kupujejo iz več virov, zato pričakujejo stabilno dobavo. Stanje glede oskrbe v kurilni sezoni bodo dobavitelji prihodnji teden predstavili ministru za infrastrukturo in energetiko Jerneju Vrtovcu. Kot je minister napovedal torek, mu bodo dobavitelji predstavili pričakovanja glede oskrbe in cen kurilni sezoni, da bo na to lahko vlada pripravila ukrepe za ublažitev morebitnega dviga cen.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Danes imamo precej jasno sončno vreme, temperature se bodo povzpele od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nič novega v prometu in naj tako tudi ostane, vam pa ponovno prebiram sporočilo, da je cesta Bizeljsko Orešje zaradi obnove vozišča odprta še do srede, 30. septembra do 17. ure, cesta Črnolica-Lesično pa bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka, 28. septembra, pa do petka, 2. oktobra do 17. ure. Srečno pot vam želimo!
0: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Skupaj smo se zdaj že dodobra prebudili ob Štajerskem valu. Dober dan, posotja, kjer nas poslušate, naj bo dan živahen in še lepši z odlično vikend glasbo z valov Štajerskega vala. Z vami sem Andreja, dobrodošli in uživajte v dnevu.

0: 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Eventim, prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Aj kakšen normalen koncert od Basija, ali bo mogel še naprej to poslušati?
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Me so zmešali, pridem.
0: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Gorici pri Slivnici. Luštno bo.
4: Dragonland. Dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obujmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Pol enajstih je ura. Ja, Davorju se je v včerajšnjem VIP petku pridružil Gregor Ravnik, operni trnorist, pop fenomen in od pred kratkim tudi jutranji televizijski voditelj. O glasbi, koncertih in še o čem je tekla beseda. Poslušajmo.
1: Peter. Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
2: Majstral je tak ne lep, ne tak topu veter, nobene burje, ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, ko te zazebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
1: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
2: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
1: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali kaj, česar nam še ne smeš izdati?
2: Nič, kar ne smem izdati, seveda, moj največji veter je absolutno glasba, naša glasba, pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter, pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti je, ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
1: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pa z njim mislil. Povedati, veš.
2: Tehnično gledano je visoki cis teži, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
1: Pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
2: Ok.
1: Vse nač kaj težkega.
2: Ja, bomo videli.
1: Ajde, muzičar, gremo.
2: Zanimiva skladba.
1: Neka turščina.
2: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
1: Spomnim se. Bravo! Prva točka.
2: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
1: Ja, se je zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovil vse pesmi.
2: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
1: Mislim, da je potrebuješ ugotovil vse.
2: A res?
1: Ja. Ok, greva naslednjo.
2: To je nekaj, da ne bojde, da ne.

0: Amem.
1: Ne?
2: Zelo aktualna pesem je ta.
0: Veter, zdaj.
2: Ja!
0: Ja, lahko bi bila, ja. Vip petek.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. Vip petek na Štajerskem valu.
4: Gregor Ravnik, torej včeraj naš gost v VIP petku, Gregor Ravnik pa je tudi zmagovalec izbora za hit meseca septembra. Slavil je skladbo Veter, ki jo bomo slišali zdaj le takoj v nadaljevanju.
3: Hit tedna za hit meseca septembra. Gregor Ravnik, Veter.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
2: V petek 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Trškim kozolcem.
7: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, odlične malice, vrhunski ambient ter organizacija praznovanj, zaključkov in drugih dogodkov ter nove sodobno opremljene hotelske sobe. Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostišce-bohorc.com.
8: Kaj pa tako diši?
9: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
10: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
11: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
14: Vedno za cele, vedno za cele.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerský val. Novice.
1: Ura je 11, dober dan. Brezposelnost v Cernski regiji se še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primankuje, pa imajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev, pravi vodja Celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobni. Zato bo na splošno treba spremeniti miselnost v družbi.
2: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
1: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlovitve preko javnih del. O trgu dela smo govorili tudi v oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V vinogradih podjetja Zlati grič v Škavcah se trgatev grozdja počasi končuje. Leto se je začela veliko prej kot običajno že 13. avgusta, to je 3 tedne prej kot ponavadi. Visoke temperature so namreč pospešile zorenje grozdja. Suša pa njihovih vinogradov ni prizadela, pravi vodja vinogradništva Aleksander Fideršek. Zato bo letina dobra.
3: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo, tako da nekega izpada na koncu ni bilo.
1: Obrali bodo dobrih 400 ton grozdja. Računajo, da bodo letos pridelali med 600 tisoč in 700 tisoč litrov vina. Še to, papež Leon XIV. Se je danes na drugi dan obiska v Franciji v Parizu srečal z migranti in pri tem izrazil prepričanje, da je mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Srečal se je tako s kristjani kot muslimani iz Alžirije, Belorusije, Iraka in Slonokoščene obale. Popoldne bo na prostem daroval mašo, na kateri pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi. Papežev obisk v Franciji je že včeraj na ulice spodbudil številne vernike. Na poti v Notredamsko katedralo ga je po ocenah pozdravilo približno 300 tisoč ljudi. Stadion v pariškem predmestju Saint-Denis pa je na to zvečer na srečanju z njim napolnilo okrog 80 tisoč mladih. Papež jim je dejal, da so svetniki Francije in da jih cerkev potrebuje.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Danes imamo jasno, sončno vreme, temperature pa od 19 do 22 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in utorek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Na cestah nič novega, lepo bi bilo, če bi tako tudi ostalo, le na dve zapori vas opozarjam. Cesta Bizeljsko Orešje je zaradi obnove vozišča zaprta do te srede, do 30. septembra, torej in sicer do 17. ure popoldne. Cesta Črnolica-Lesično pa bo pri Lesičnem zaprta od ponedeljka 28. septembra od 7. ure zjutraj pa do petka 2. oktobra do 17. ure popoldne. Srečno pot!
0: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Štajerski val. Z vami je Andreja.
1: In dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri. Kaj smo vam pripravili v njej? To boste izvedeli čez pol urice. Andreja pa vam želim lepo septembrsko soboto.

0: Slišiš? Jesen.
1: Von po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in brezskrbno.

0: Toše Projeski je bil z nami na Štajerskem valu 11 in 22 minut je, zdaj pa iz sobotnega dopoldneva v nedeljsko dopoldne. Takrat pride na naše valove oddaja Radijsko srečanje in jutri bomo prisluhnili pogovoru z igralko Tino Gorenjak.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
3: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
1: Knjiga ali film?
3: Oboje.
1: Rože ali bombonjera?
3: Rože.
1: Oder ali kamera?
3: Oder.
1: Kava ali čaj?
3: Oboje. Težko, čaj.
1: Smeh ali solze?
3: Smeh.
1: Morje ali gore?
3: Morje.
1: Tišina ali glasba?
3: Tišina.
1: Intuicija ali razum?
3: Intuicija.
1: Sladko ali slano?
3: Kakšne težke odločitve, oboje.
1: Spontanost ali načrt?
3: Spontanost.
1: Najboljši način za sprostitev?
3: Smeh.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
1: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
1: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
5: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materiala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051-271-282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: 11:32 minut, kaže ura, ja, pri nas pa izbiramo novo iskro tedna. Vi boste odločili, katera izmed treh finalnih izjav bo dobila ta lep naziv, glasovanje pa je do srede dopoldne. In kakšne, katere izjave vam ponujamo v poslušanje tokrat? Prva finalna izjava. Natalija Čokl-Šošterič iz knjižnice Šmarje pri Jelšah je govorila o tem, zakaj je spanje, zakaj je pred spanjem bolje brati knjigo, kot pa gledati v zaslon telefona. Takole je povedala v iskri.
1: Glede na to, da smo v današnjem svetu res obdani zasloni in dražljaji, je knjiga res veliko bolj primerna pred spanjem, saj nam omogoči neko umiritev, sprostitev, zmanjša nam stres, kar seveda odlično vpliva na kakovost našega branja in pa seveda, kar je najbolj pomembno, je knjiga tudi najboljše zdravilo, kadar težko zaspimo.
0: V drugi finalni izjavi je učiteljica na osnovni šoli Dobje Nataša Gobec govorila o učencih in uporabi umetne inteligence.

0: Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi na mesto njih. In jih seveda ves čas pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da strajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
1: Avtor tretje finalne izjave pa je pevec Gregor Ravnik, ki je povedal na svet mladim glasbenikom.
2: Vedno rečem, ne zgubiti tega žara. Včasih bojo vzponi, včasih bojo padci in ne zgubiti predanosti. Če hočeš delati nekaj s srcem, moraš ustrajati. Včasih bo lažje, včasih bo težje, včasih te bo veter potisnul naprej, včasih te bo potisnul nazaj, ampak če z žarom delaš to nekaj, kar ti je najlepše in ustrajaš, na dolgi rok se ti bo splačalo.
1: Kaj pa vi menite, katera naj postane nova iskra tedna? Glasujete lahko na naši spletni strani. Kot rečeno, do srede do povdne.

0: Slišiš? Jesen.
1: Vonj po pečenih kostanjih in pisano šelestenje.
0: Štajerski val in

Samo še 12 minut manjka do poldneva. Na Štajerskem valu je čas za opoldanske novice in tudi za zamenjavo radijske ekipe. Andreja se za danes poslavljam in vas prepuščam v dobrih rokah našega popoldanca Uroša. Uživajte v prostem sobotne popoldnevu in seveda tudi v njegovi družbi. Mi pa se spet slišimo že prav kmalu.

0: 10. oktobra, stopni 70.7 Petrol.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Gorici pri Slivnici. Luštno bo.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v Boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
3: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
4: Za lepoto osebni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Imaš čas za dobro kavo? Nekaj sladkega? Prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
7: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val. Novice.
1: Ura je 12. Občina Zreče bo na lokalnih volitvah novembra dobila novega župana. Aktualni župan Boris Podvršnik namreč ne bo več kandidiral, saj se namerava upokojiti.
2: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
1: Župan pravi, da so v 20 letih izpeljali veliko projektov, s katerimi so izboljšali kakovost življenja prebivalcev.
2: Investirali smo recimo več kot 55 milijonov evrov, zato smo pridobili tudi kar precej evropskih in pa drugih sredstev. Predvsem je pomembno to, da smo zagotovili torej z splošnim sodelovanjem tudi neko širšo politično platformo tudi v občinskem svetu.
1: Tako so zgradili centralno čistilno napravo in približno 40 km novega kanalizacijskega omrežja. Hkrati so prenavljali tudi vodovod, ceste, javno razsvetljavo ter gradili pločnike in kolesarske steze. V okviru drugega participativnega proračuna v celjski občini pa so meščani izglasovali 44 projektov, po posameznih območjih mladi pa dodatno še 5 projektov. Med njimi so ureditev športnih ter otroških igrišč, nove klopi in zasaditve dreves, izboljšave prometne varnosti in peš poti ter fitness na prostem. Tako bodo med drugim postavili klopi ob sprehajalni poti od Čopovega mostu proti Špici ter zasadili drevesa na otoku. Mladi pa bodo dobili svetovalnico za pomoč v duševnih stiskah in piknik prostor za druženje. Še to, poslanci so ta teden sprejeli novelo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Z njim so uvedli nov državni praznik Dan Triglava, ki ga bomo obeležili 7. avgusta, hkrati pa so preimenovali praznika Primorcev in Prekmurcev. V okviru novih poimenovanj bomo torej v Sloveniji prihodnje 17. avgusta zaznamovali praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, 15. septembra pa praznik vrnitve primorskih k matični domovini. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
1: Novice so za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Precej jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako je konkretno v Šentjurju 17, Modraže 18, z Belovo tudi 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Pogledam še na ceste, potrpežljivo na Proseniškem, tam na krozišču barvajo talne označbe, promet je urejen izmenično. In pa na zastoje boste naleteli na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zamuda pa okoli 11 minut. Srečno in varno poželim.
0: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
4: weekend.
1: In kakorkoli obračamo, ura je 12 in dobre 4 minute in Uroš Robr vas lepo pozdravljam v popoldanskem delu današnjega sobotnega programa Štajerskega vala. Vedno nasmejana Andreja je že odhitela kosilo naproti, mi pa seveda nadaljujemo samo svetovno vikend muziko, vmes pa vam natrosim še vse pomembne aktualne informacije. Resne in zabavne. Ostanite z nami. Da.

0: Legendarna Tina Turner na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš v nadaljevanju povabi na koncert, kjer bodo tudi nastopili sami legendarni slovenski glasbeniki. In to v živo. Naš Večer s prijatelji.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
3: Eventim, prosim.
4: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Kaj še normalen koncert od Basija, ali bom mogel še naprej to poslušati?
3: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
4: Me so zmešali, pridem.
2: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
5: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Je še ena legenda na Štajerskem valu. Tom Jones nam je pravkar zapel, mi pa v šolske klopi. Pred skoraj mesec dni se je začelo novo šolsko leto in na ponedeljkovo drugo jutranjo kavo smo zato povabili ravnateljico osnovne šole Dobje, Suzano Plemenitaš in pa tudi učiteljico angleščine Natašo Gobec, ki sta nam zaupali več o tem, kako so menili prvi tedni. Dotaknili pa smo se tudi nekoliko resnejših tem, denimo napovedane reforme šolstva, digitalizacije in umetne inteligence v učilnicah. Prisluhnimo.
1: Suzana, kako ste zapluli v novo šolsko leto? Malo statističnih podatkov bova najprej preverili, koliko je vseh otrok, koliko prvošolčkov pri vas?
2: Šolsko leto je vedno stresno, ko se začenja. Imamo 13 prvošolčkov, 128 otrok v šoli, 84 v vrtcu, pa nekaj bolniških nepredvidenih.
1: Učiteljev imate dovolj, to se zdaj vsi s tem ukvarjajo, ne po Sloveniji?
2: Nekako se trudimo, da zapolnimo tiste bolniške, ki so se pojavili ob začetku šolskega leta z notranjo prerazporeditvijo. Nekaj si pomagamo študenti, tu je zdaj res problem.
1: Gospa ravnateljica, mogoče bova na začetku se dotaknile samo še te reforme, ki jo je napovedal šolski minister, torej da bi 9 let ko spremenili nazaj v 8. Kako recimo to kot ravnateljica komentirate?
2: Težko komentiram, ker še ne vemo dovolj o tem, kaj bo. Mi je pa recimo o tem, kar sem zdaj poslušala ministra, všeč to, da bo več poudarka pri nadarjenih učencih. To je res pomembno, z nadarjenimi lahko naredimo bistveno več, če jim damo priložnost, ker če najdemo pravzaprav nadarjenimi močna področja, ko iščemo, znajo otroci veliko, pa pokažejo dosti več, kot mi pričakujemo veliko krat. In pa, kar mi je še zanimivo, je to, da naj bi znanje postalo vrednota. Mi smo to delali že 15 let nazaj in ko začneš delati na tem, da znanje postaja vrednota in iščeš metode, načine dela, kako to učencem približati, potem lahko marsikaj narediš in pri tem potem sploh ni pomembne 8-letka, je 9-letka, znanje je tisto, ki šteje.
1: No, veliko se pogovarjamo tudi o digitalizaciji, umetni inteligenci v šolah. Katere prednosti tega v šolskem prostoru bi izpostavili in na drugi strani, katere so pasti? Najprej seveda bomo tu na učiteljski strani preverili, Nataša.
3: Ja.
1: Uporabljajo otroci verjetno že, ne?
3: Uporabljajo. Predvsem se v našem zavodu trudimo, da jo uporabljajo premišljeno. Tudi učitelji učne ure organiziramo oziroma načrtujemo tako, da učenci uporabljajo umetno inteligenco za to, da jim pomaga, ne pa naredi namesto njih. In jih seveda ves čas prosimo, pozivamo k temu, da so do podatkov, ki jih nudi, kritični. Obstaja ogromno načinov, kako preveriti te podatke, tako da vztrajnost je tista, ki jih naj tu vodi.
1: Zaključimo morda ta pogovor z eno popotnico za otroke in starše, zdaj ko smo, pa rečemo še na začetku šolskega leta.
2: Zaupajte šoli, zaupajte učiteljem, naredili bomo vse oziroma največ, vse dobro za vaše otroke.
1: Kaj pa bi Nataša, vi kot učiteljica recimo sporočili, dodali?
2: Prijazno, pogumno in uspešno.
0: In pogovoru ob drugi jutranji kavi lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani stajerskival.si.
4: Jesen na Štajerskem valu.

0: Ja, večno mladi Lionel Richie je bil z nami na Štajerskem valu, mi pa v Italijo na odbojko. Ja, naši fantje so sinoči v polfinalu Evropskega prvenstva žal morali priznati premoč Poljakom in tako se bodo pa v tekmi za tretje mesto pomerili s Finci in to že danes ob 16. Spremljamo tudi na Štajerskem valu in navijamo na polno.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
2: Dragonland, dežela zmajev. Slovenski večer. V soboto, 26. septembra od 19. slovenska glasba z duom Surprise. Obojmo jazbečarke. In se prepustimo samo slovenski glasbi. Vstop je prost.
3: Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
3: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, pa res imamo fajn zguguji na Štajerskem valu in že odštevamo sekunde do novico ob 13. Prisluhnimo.
1: Štajerski val. Novice.
0: V Podčetrtku obeležujejo 60 leti organiziranega turizma. Ta se je leta 1966 začel s preprostim lesenim bazenom in termalno vodo. Danes pa je občina Podčetrtek eden glavnih in najmočnejših akterjev v slovenski turistični krajini, pravi direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.
2: Čeprav je nekoliko dislocirana od ostalih turističnih tokov, so pravzaprav izjemen primer tega, da če delaš dobro, če delaš kakovostno in če seveda znaš uporabiti vse mehanizme gostoljubnosti, da lahko pritegneš goste tudi v ta konec Slovenije.
0: Destinacija iz leta v leto povečuje število obiskovalcev. Do konca leta pričakujejo blizu 500 000 gostov. Največ v termah Olimia, kjer so samo avgusta ostvarili blizu 500 000 evrov prihodkov in v enem samem dnevu zabeležili rekordnih več kot 2400 nočitev. Strokovnjaka iz splošne bolnišnice Celje, otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar sta ustvarila spletno stran Ko telo govori. Namenjena je ozaveščanju o psihomatskih motnjah pri otrocih in mladostnikih. Te so zelo pogoste, saj ima do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, predvsem psihosomatsko ozadje. Kopač ob tem izpostavlja, da tovrstna obolenja še vedno spremlja stigma.
3: 10 let nazaj, kot je recimo pri psi. Se spomnim še, ko sem bil najši zdravnik, kako je okolica doživljala mladega pacijenta z epilepsijo. Prisotni so bili različni predsodki, pogledi. Zelo podobno zdaj doživljamo pri psihosomatskih motnjah. En mit, ki ga moramo vršiti, je ta, da se otrok ali mladostnik dela, da simulira, kot rečemo tudi v medicini.
0: Še podrobneje smo o tej temi spregovorili v zadnji oddaji v Pogled. Prisluhnete jim lahko na naši spletni strani. Poglejmo še na tujem. Zaradi oblaka pepela, ki ga je približno 4 km v višino pognal vulkan Etna, je danes zaprto letališče v sicilijanskem mestu Catania. Več letov je bilo posledično že preusmerjenih na letališči v Palermo in Komisu. Toliko o novicah Štajerskega vala.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Hitimo na pen, smo že pri vremenu, precej jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako je konkretno na Podplatu 19, Lušečka vas tudi 19, za vrh nad Dobrno dobrih 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno. Še skok na ceste. Opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Trenutna zamuda okoli 6 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val, weekend.
0: Najbolj pravi čas je sedaj za sobotno kosilo. In če ravno sedate k mizi, vam Uroš Robert želim dober tek. Sam bom to popoldne na sendviču in ledenem čaju, ampak nič za to. Pomembno je, da zrihtam ta pravo muziko. In če so vam všeč, fantje iz Westlife, potem dajte fejst na glas. You raise me up.

0: Beautiful Sound na Štajerskem valu, kjer pa vas uroš povabim na kavo. Na kavo in nekaj sladkega. Na Štajerskem valu vam v sodelovanju s kavarno Limonca v Šentjurju podarjamo, pazi to, palačinke s čokolado, pistacijo ali marmalado, zraven pa še toast perfeto. Kako do sladke nagrade je sila preprosto. Pod objavo na našem Facebooku označite prijatelja ali prijateljico in morda bo sladko razvajanje prav vajno. Žrebamo v torek. Pa srečno.
1: Luka Bassi!
2: Sobota, 10. oktober.
1: Luka Bassi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Večno zaljubljeni Bruce Chanel na Štajerskem valu, kjer pa se bomo v naslednjih dveh minutah zagotovo naučili nekaj novega.
1: Ali veš,
2: ali veš kako?
1: Ali veš zakaj?
2: Kdaj?
1: Kje?
2: Kdo?
1: Ali veš da?
0: Aha. In tokrat je kolegica Carmen Šemrl raziskovala vremenski pojav El Niño, o katerem zadnje čase res veliko beremo. Preverimo, kaj je izvedela.
3: Zadnje dni spet veliko beremo o vremenskem pojavu El Niño. Za letošnji El Niño po navedbah vremenoslovcev velja 75% možnost, da bo najmočnejši, odkar so pred 40 leti začeli voditi evidenco. Kaj natančno pa El Niño sploh je?
1: Ali veš,
2: ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
0: Aha.
3: Kaj je El Niño, smo povprašali vremenoslovca z Agencije za okolje Anžeta Medveda.
4: El Niño je podnebni pojav predvsem na Tihem oceanu v obali Južne Amerike, kjer se morje nenavadno segreje, to se pravi površinski sloj morja je nenavadno topo in to je kar veliko območje tega toplega morja in to posledično vpliva na vremenske vzorce na tem območju. Tako da El Niño predvsem vpliva na vreme in podnebje na južni polovici sveta, tako da posredno pa tudi malce na severni polovici, predvsem ki je v Ameriki. Še najmanjši vpliv pa ima na Evropo.
3: Svetovna meteorološka organizacija je na začetku meseca opozorila, da se morajo v prihodnjih mesecih na nekaterih območjih pripraviti na ekstremno vročino, suše in poplave. Posredno pa te vremenske nevšečnosti zaradi El Niña, pa čeprav na drugem koncu sveta, seveda vplivajo tudi na nas, recimo prehransko.
4: Posredno pa zelo vpliva prek drugih dejavnikov med tem razrem zaradi tega, ker v teh ekvatorialnih območjih so območja, ki so sušna, pa zelo poplavna območja zaradi tega El Niña in potem je proizvodna hrane, predvsem riža na teh območjih, kar omejena, zato posredno se tudi cene teh živilskih izdelkov lahko povečujejo.
1: Ali veš? Ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore in neprecenljive aha trenutke.
0: Aha.
5: Štajerski val.

0: Tabujo in poljubljena na Štajerskem valu, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Ja, kdo drug kot legendarni Beach Boys in spomin na poletje, Kokomo. No, še pred fanti iz plaže pa tale. Aha, večni ponočnjaki, Kingstoni bodo z nami. Obe v celoti v paketu, že če slabe, tja, 3 minute na Štajerskem valu.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Prenova zgodnjega dela doma krajevnega gasilca, v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brezbrižnost. Izgaljeno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Početrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
3: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
3: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
3: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
3: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: Kvartet Pušelc,
3: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
3: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
3: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pana se odlični White Snake na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 14.
1: Štajerski val. Novice.
0: Šentjur in Rogatec sta povezana tudi 16 km dolgo državno kolesarsko povezavo. Kjer je bilo mogoče, so na trasi uredili nove kolesarske površine, drugod pa povezava poteka po obstoječih, manj prometnih cestah oziroma poteh. Sicer pa do popolne sklenitve kolesarske povezave manjka še nekaj odsekov, najdaljši na območju občine Šmarje pri Jelšah. Župan Matija Čakš razlaga.
2: V naslednjem letu začnemo z gradnjo trase od samega Grobelnega do Halerjevega hriba, potem nam še pa v bistvu ostane samo od Halerjevega hriba pa vse do Jelšengrada oziroma centra samega Šmarja, kjer je lahko povezava bodi si po glavni regionalni cesti oziroma po lokalnih cestah.
0: Ta odsek bo predvidoma zaključen do konca leta 2029. Še več o kolesarskih poteh na naši spletni strani. Še ostajamo pri naložbah v športno infrastrukturo in sicer na Žalskem. V športnem centru Žalec bodo zaradi dotrajanosti zamenjali podlago na košarkarskem igrišču. Dela bodo obsegala odstranitev stare in izdelavo nove športne podlage ter uris novih košarkarskih linij. Naložba je vredna dobrih 39 tisoč evrov, skoraj 20 tisoč evrov pa bo prispevala Fundacija za šport. Košarkarsko igrišče je zaradi del zaprto predvidoma do 10. oktobra. To jesen bo športni center dobil tudi novo montažno tribuno, vredno več kot 55 tisoč evrov. Poglejmo še na tuje. V ruševinah stavbe v zgodovinskem središču Aten, ki se včeraj zjutraj po eksploziji porušila, so danes našli trupli ženske in moškega. Po zadnjih podatkih naj bi šlo za ameriška turista. Reševalci nadaljujejo z iskanjem pogrešanih, pristojne oblasti pa preiskujejo vzrok nesreče. Toliko v novicah Štajerskega vala.
3: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Kako pa je z vremenom? Precej jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako je konkretno? Spodnja Kostrivnica 20, Čadramska vas tudi 20 stopinj, Trije kralji na Pohorju pa 16. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Kako pa je na cestah? Ja, se kar dogaja, poglejmo. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Velenje-Šoštanj v Velenju na Partizanski cesti. Opazili ste policiste v Vitanju. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora. In na zastoj boste naleteli na tej Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane. Zamuda okoli 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Tako je, Štajerski val poslušate in z vami sem Uroš Rober, ki častim pijaču tistemu, ki mi lahko strokovno razloži, kako je možno, da vsakič, ampak res vsakič, ko doma prižgem lak srco, se na sosedovi zelenici pojavi robotska kosilnica. Očitno spremlja vsak moj gib. Ajde, muzika. Štajerski.

0: Vrhunski Phil Collins na Štajerskem valu, Uroš pa vas v naslednji minuti povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja, igralka, pevka in ženska, ki navdihuje, Tina Gorenjak.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
3: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glede sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist vse še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tako, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti vstane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletlo, one lase, ki so še ustali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne Tina, se ti bom iščesala. Ne, samo odreš, ne morem. To je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, zdaj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, okej, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Okej, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se. In pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Da drugič pa nisi, ne?
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju vabi na prevzem gasilskega vozila GVC3. To soboto ob 18. Ob 20. pa velika gasilska veselica pod Čotorom z mladimi korenjaki. Se vidimo to soboto v Gorici pri Slivnici. Luštno bo.
4: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni!
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Tudi tako se lahko pri otroku pokaže stiska, stres ali dolgotrajna čustvena obremenitev. To je bila tema zadnje oddaje v pogled, v kateri smo spregovorili o psihosomatskih motnjah pri otrocih. Nina Slak je pred mikrofon povabila otroškega nevrologa in klinično psihologinjo iz splošne bolnišnice Celje.
1: V pogled. Oni načutijo nobeno odgovornost.
2: Sluči zelo velike stiske.
3: Tega je padel spore.
4: Razumeti moramo tudi.
5: V pogled na Štajerskem valu.
6: Strokovnjaka z otroškega oddelka splošne bolnišnice Celje, pediater in otroški nevrolog Luka Kopač ter specialistka klinične psihologije Vesna Žličar sta ustvarila spletno stran Ko telo govori, namenjeno psihosomatskim motnjam. O čem pa pravzaprav govorimo pri psihosomatskih motnjah? Kako bi jih čim bolj preprosto razložili staršem, ki se s tem izrazom srečajo prvič? Otroški nevrolog Luka Kopač.
7: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Simptomi je, to je nekaj, kar otrok pove, da se mu dogaja, recimo, da ga boli glava, da ga bolijo različni predeli telesa ali pa znaki, ko se pravzaprav pojavi nek resen medicinski znak v smislu padanja, nenavadne, boleče hoje in podobno. In gre za pravzaprav eno povezavo psihe in telesa, da eno vpliva na drugo in obratno.
6: Na spletni strani, Ko telo govori, je naveden podatek, da ima lahko do 10% otrok, ki pridejo k zdravniku zaradi telesnih simptomov, predvsem psihosomatsko ozadje. Kdaj naj torej starši otroka začnejo jemati resno? Torej, da je težava resnična? Strokovnjaka odgovarjata.
7: Moj vtis je, da starši pogosto slutijo, imajo nek občutek, ki otroka najbolj poznajo, živijo z njim. In pogosto vidimo, da starši že sami razmišljajo o tej možnosti. Ali pa jo potem pravzaprav ne verbalizirajo, ali pa jo pa niso slišani. Tako da kadar imajo občutek, da so lahko neki dejavniki v zadej, da nekaj bi lahko vplivalo tudi z nekega psihološkega stališča, recimo neki stresni dogodki, ki so se pojavili pred nekim simptomom, da pravzaprav se o tem pogovorijo s svojim pediatrom in da pravzaprav odprejo svoje skrbi, povejo, kaj mislijo. In to je lahko tudi v pomoč pediatru, ko pač razmišlja o tem, kaj je lahko vzrok za recimo kronični glavobol.
8: Fino je, tudi to je namen te spletne strani, da se mogoče starši ali pa otroci nehajo bat povedati zdravnikom tudi za te stresne dejavnike. Ne? Psihosomatske motnje je res en tak zelo širok termin in tukaj not ne govorimo o tem, da recimo ne, bi svi otroci pretvarjali, da, ali pa da ne vem, jim zdravniki ne bi verjeli, da gre za neke resnične težave in časih, kar jih skrbi, se mi zdi starše, ne, da jih ne bi mogoče zdravniki tako pediatri resno vzeli, mogoče niti ne opišejo teh nekih stresnih dejavnikov.
6: Spletna stran, Ko telo govori, ki sta jo ustvarila naša sogovornika, je namenjena predvsem staršem in skrbnikom otrok, pa tudi učiteljem in drugim strokovnim delavcem, ki se srečujejo z otroki s psihosomatskimi motnjami. Na spletni strani so predstavljene tudi konkretne zgodbe. Več o tem pa v nadaljevanju.
5: V pogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti,
2: ne vsi zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu.
5: Tokratno oddajo Pogled smo posvetili psihosomatskim motnjam otrok. Gre za stanje, ko se stiska, stres ali dolgotrajna čustvena obremenitev pri otroku začne kazati na telesni ravni. Psihosomatskim motnjam je namenjena spletna stran Ko telo govori, ki sta jo ustvarila strokovnjaka z otroškega oddelka splošne bolnišnice Celje, specialist pediater in otroški nevrolog Luka Kopač ter specialistka klinične psihologije Vesna Žličar. O tem, zakaj so na spletni strani predstavljene tudi konkretne zgodbe otrok, mladostnikov in njihovih staršev, razlagata.
6: Večino staršev, ko se znajde v taki situaciji, ko ne vejo pravzaprav, kaj se dogaja, kako ven, so pravzaprav zgubljeni in iščejo rešitve in so iskreni v tem iskanju. Ampak, če nimajo neke bilke, kamor bi se odprli, pravzaprav jih težko najdejo. In mislim, da so te zgodbe pomirjujoče v tem smislu, da pravzaprav večina staršev gre skozi težke in dolge poti iskanja. Seveda, vedno je potem vprašanje, ali bi mogli prej odkriti, kaj bi lahko drugače naredili in tako naprej. Ampak večina zgodb je daljših in so zahtevne za starše in so obremenjujoče za okolico. Pa ne samo za starše, tudi za šolo, recimo. Tako da, ja, smo zelo hvaležni za te zgodbe.
7: Nekateri starši pa res tudi potem, ko se stvari začnejo razpletati, pa ko se stanje majčkem izboljša pri otroku, pa začnejo spet bolj običajno funkcionirati, si res želijo deliti to njihovo zgodbo tudi z zunanjim svetom. Mi se mi zdi, da je to ena tudi taka lepa priložnost, da se jim da neko platformo, kjer lahko to delijo vse v nekem varnem okolju, da ni to preko nekih forumov, kot te lahko potem tudi drugi napadejo ali pa delijo zraven svoje mnenje, mogli bi še to, mogli bi še to, mogli bi še drugače, ne. Mislim, da tudi ta del zelo cenijo, no, da lahko povejo, da je pa zdaj nekako bolje z njihovim otrokom.
5: In kaj bi rekla staršem, ki poslušajo tokratno oddajo Pogled in pri svojih otrocih opažajo ponavljajoče se telesne težave brez pravega vzroka, če bi jim morala dati en sam nasvet?
7: Naj poslušajo svoje otroke, naj skušajo z njimi prosti čas, ki ga preživijo z njimi, ne vedno vezan na neke zadolžitve, ne vem, ko jih vozijo na aktivnosti ali pa ko se doma, ne vem, neka hišna opravila opravljajo, ampak tudi, ne vem, ob nekih sproščujočih dejavnostih. Pa naj ob nekih takih ponavljajočih se telesnih aktivnostih poskušajo na tak način uravnavati otroko življenje, da čim manj vpliva na njegovo vsakdanje funkcioniranje.
6: Ja, eno pravilo je, ki ga damo staršem. Naravno je, da ko otrok zboli in je resno bolan, potrebuje zaščito staršev. Tako da se je ustvarila narava in to je dobro. Pri psihosomatskih obolenjih je pa pretirano zaščitovanje otroka. Lahko pravzaprav spodbujamo. Jaz veliko krat rečem, da je to, kar otrok govori, pa to, kar njegovo telo govori, govori v nekem jeziku, ki ga mi ne razumemo. In ta jezik je treba poskušati razumeti drugače, ne direktno.
5: Dobro orodje za korak v pravo smer pri razumevanju tega jezika je lahko spletna stran, Ko telo govori. Tam boste našli vse informacije, ki jih morate vedeti o psihosomatskih motnjah pri otrocih. Oddajo Pogled sem pripravila Nina Slak.
0: V pogled na Štajerskem valu.
8: Daljšemu pogovoru o temi tokratnega Vpogleda lahko prisluhnete na naši spletni strani štajerskival.si.
0: Štajerski val.

Dobro nam je tole zapela Laura Pusin na Štajerskem valu, mi pa seveda na nogomet. Ja, pričela se je nova Liga narodov in naša reprezentanca danes ob 15. Torej čez dobrih 10 minut v Ljubljani gosti Škotsko. Tekmo bomo seveda spremljali tudi na Štajerskem valu. Budite

0: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Eventim, prosim.
3: Klene mi cel danem fuša Luka Basi gor, Luka Basi dol, aj kakšen normalen koncert od Basi, ali bo mogel še naprej to poslušati.
2: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
3: Meso zmešal, pridem.
0: V petek, 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance, sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Turškim kozovcem.
4: Hrano imamo?
5: Iz tačke.
4: Veterinarski pregled?
5: Tudi v tački.
4: Pasji salon?
5: Tudi tačka.
4: Kaj pa, če je nujno?
5: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
6: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
5: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kdo bi si mislil? Tudi Rita Ora je bila z nami na Štajerskem valu, ura pa je 15 in tukaj so novice.
1: Štajerski val. Novice.
0: Občina Zreče bo na lokalnih volitvah novembra dobila novega župana. Aktualni župan Boris Podvršnik namreč ne bo več kandidiral, saj se namerava upokojiti.
2: Jaz mislim, da je 5 mandatov dovolj in je preprosto treba dati seveda prostor tudi mlajšim.
0: Župan pravi, da so v 20 letih izpeljali veliko projektov, s katerimi so izboljšali kakovost življenja prebivalcev. Prostovoljno gasilsko društvo Buče in občina Kozjem sta z izvajalcem del podpisala pogodbo za obnovo gasilskega doma. Vrednost del je nekaj čez 95 tisoč evrov. Predsednik Mitja Žerak razlaga o tem, kaj bo prinesla prenova.
3: Prenova zgornjega dela doma krajanov in gasilcev, se pravi sanitarija in kuhna, prenova spodnjih sanitarij in pa zunanje stopnišče dograditvijo dvigala.
0: Dela, ki jih financira občina, bodo končana najkasneje do konca marca prihodnje leto, ko bodo gasilci na Bučah slavili 100 let društva. Gasilci pa pred obnovljenim domom napovedujejo še postavitev muzejske zbirke staro gasilsko opremo. Slišali ste novice Štajerskega vala.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Precej jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako je konkretno v Zibiki 21, Ljubično nad Polčanami 21, Paški Kozjak pa 19 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najviše dnevne jutri od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Pogledam še na ceste. Zaradi prometne nesreče je popolnoma zaprta cesta Velenje-Šoštan v Velenju na Partizanski cesti. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val, weekend.
0: In hvala, da ste tudi na zadnjo soboto letošnjega septembra v naši družbi. Uroš Robert skrbim, da program poteka kot je zamišljeno in obenem pozdravljam vse tiste, ki ste današnji dan namenili lamanju in ličkanju, kožuhanju koruzen. Vse to seveda na roke.

0: Vrhunski duo Kemal Monteno in Oliver Dragojevič na Štajerskem valu, kjer pa vaš Uroš sedaj povabim na kavo. Na kavo je nekaj sladkega, seveda. Na Štajerskem valu vam v sodelovanju s kavarno Limonca v Šentjurju podarjamo, pazi to, palačinke s čokolado, pistacijo ali marmalado, zraven pa še toast perfeto. Kako do sladke nagrade? Je sila preprosto. Pod objavo na našem Facebooku označite prijatelja ali prijateljico in morda bo sladko razvajanje prav vajno. Žrebamo v torek. Pa srečno.
1: Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur. Ko želite dobro jesti, lepo praznovati in udobno prespati. gostisce-bohorc.com
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kaj pa tako diši?
5: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
7: V nedeljo nas celjski rokometaši čaka večni derbi proti ekipi iz Velenja. Pridi in nas podpri, ter se vidimo v Zlatorogu to nedeljo ob 17.30 uri.
8: Vedno za cele, vedno za cele.
3: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
9: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
9: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Pa še en odličen duet na Štajerskem valu. Vana in Džiboni sta bila z nami, no v nadaljevanju pa prisluhnemo še enemu odličnemu duetu. V naslednjih minutah bosta imela glavno besedo naš Davor Pušnik in njegov VIP gost Gregor Ravnik. Operni tenorist, pop fenomen in od pred kratkim tudi jutranji televizijski voditelj. O glasbi, o koncertih in še čem je tekla beseda. Prisluhnimo VIP petek.
1: Petek. Gregor, če bi bil ti veter, bi bil majstral ali burja?
2: Majstral je tak ne lep, ne tak topu veter, nobene burje, ne maramo preveč mi na obali, na morju, veš, ko te zazebe, ko je po zimi bolj mrzlo, ko je burja, kot pa če si v Ljubljani in je sneg, tako da majstralja.
1: In koga bi oziroma kaj bi najprej odpihnil, če bi imel to moč?
2: Odpihnil bi kakšne skrbi, ki so brezvezne včasih, ali pa slabe dni, to bi odpihnil in pripihal nazaj tiste dobre.
1: No, kaj je trenutno največji veter v tvojem življenju? Glasba, ljubezen, koncerti, televizija ali kaj, česar nam še ne smeš izdati?
2: Nič, kar ne smem izdati, seveda, moj največji veter je absolutno glasba, naša glasba, pa seveda naši koncerti, zdaj začenja jesenska turneja in smo nekako spet krožimo po celotni Sloveniji, po različnih odrih in to je v bistvu, kar mi daje največji veter, pa ljudje, no, ki pridejo nas pogledati in podpirati in poslušati in ko se vračajo na naše koncerte, to je tisti veter, ki si ga vedno znova želim in adrenalin, ne, in ko vse sam veš, ne, ko stojiš na odru in ti je, ljudje dajo tisto energijo nazaj, zato delamo, no.
1: Ja, valjda. No, ker si pri vetru prvič malo bolj pogumno stopil tudi v vlogo avtorja besedila, kaj je zdaj težje, zapeti visoki cis ali napisati stavek, za katerega veš, da boš potem mogel razlagati, kaj si pač z njim mislil. Povedati, a veš.
2: Tehnično gledano je visoki cis težji, je pa seveda zame velik izziv se dati noter v vlogo avtorja, v vlogo tekstopisca oziroma to, da napišeš neko skladbo, da slovenska beseda je tako zanimiva in tako nočeš biti banalen, ne, in hočeš nekaj dobrega napisati. Tako da v bistvu je to zame trenutno še težje, no, ampak cis je pa tudi zelo težek.
1: Pesem ti bom zavrtel nazaj, ti pa boš povedal, za katero tvojo pesem gre. So pa samo tvoje, tako da veš, ne?
2: Ok,
1: dobro. Vse nač kaj težkega.
2: Ja, bomo videli.
1: Ajde, musičar, gremo.
2: Zanimiva skladba.
1: A, neka turščina.
2: Ti si znala? Ne, neki beki so vmes. V naši ulici.
1: Spomnim se. Bravo! Prva točka.
2: Ampak po back vokalih sem prepoznal.
1: Ja, se je zelo težko je to prepoznati. Zelo. Redko kdo ugotovil vse peske.
2: Jaz ne bi ugotovil, če ne bi.
1: Mislim, da je potrebuješ ugotovil vse.
2: A res?
1: Ja. Ok, greva naslednja.
2: To nekaj... A verjamem. Ne?
1: Zelo aktualna pesem je ta.
2: Veter, zdaj?
1: Ja!
2: Ja, lahko bi bila, ja. Petek.
3: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
0: In Gregor Ravnik je tudi zmagovalec izbora za hit meseca septembra. Slavil je skladbo Veter, ki jo slišite sedaj na valovih Štajerskega vala.
3: Štajerski val.

0: Tole pa je bila odlična Nina Pušlar na Štajerskem valu, mi pa na nogomet. Ja, seveda. Poglejmo, kaj se dogaja v Ljubljani. Tam poteka tekma Lige narodov med našo izbrano vrsto in Škotsko po prvih 45 minutah, kjer je rezultat 0-0. Spremljamo naprej na Štajerskem valu.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni se eventi, pika se in Petrol.
5: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: David Guetta in One Republic na Štajerskem valu, ura pa je 16 in tukaj so novice.
1: Štajerski val. Novice.
0: Zdravstvena postaja Dobrna je po celoviti prenovi včeraj tudi uradno odprla vrata. V sklopu prenove so uredili dve ambulanti družinske medicine, ambulanto za EKG, patronažno, referenčno in zobozdravstveno ambulanto. Prenovljeni so tudi čakalnica, sanitarije in drugi spremljajoči prostori. Marko Drešček, vodja zdravstvene postaje Vojnik in Dobrna, pri prenovi izpostavlja še en pomemben vidik.
2: Kontinuiteta obravnave, ko imajo prebivalci občine to srečo, da so vodeni strani ene ekipe del časa, ki se jim lahko popolnoma posveti, ki pozna celo družino, pozna bolezni več generacij in ki hitro zazna, da se nekaj spreminja ali pa dogaja pri pacijentih.
0: Prenova postaje je stala okoli 350 tisoč evrov. Več o njej izveste na naši spletni strani. Prostovoljno gasilsko društvo Slivnica pri Celju bo prevzelo novo gasilsko vozilo. Kot pravi poveljnik Andrej Kaučič, so sprva želeli obnoviti staro cisterno, a so naknadno ugotovili, da bi bila prenova stroškovno nesmotrna. Zato so se odločili za novo vozilo.
3: Vozilo namenjeno za oskrbo pitne vode, največkrat pa se uporablja za oskrbovanje požarišča. Ker nima toliko preme, ima tudi samo šoferja plus spremljevalca pa 7000 litrov vode. Bist je namenjeno samo za vzdrževanje vode na požarišče. Imamo pa GV1-ko že 7 let staro, tako da tudi zdaj sem support.
0: Vozilo bodo prevzeli slovesnostjo za gasilskim domom v Gorici pri Slivnici danes ob 18. Sledila je bo veselica z mladimi korenjaki. Poglejmo še na tuje. Papež Leon XIV. V Parizu na prostem obhaja mašo, ki se je po navedbah Vatikana na trgu Place de la Concorde in Elizejskih poljanah udeležuje okrog 700 tisoč ljudi. Papež je štiridnevni obisk v Franciji začel včeraj srečanjem s predsednikom Emmanuelom Macronom, danes pa je med drugim obiskal tudi Združenje za pomoč migrantom in beguncem. Toliko v novicah Štajerskega vala.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Tukaj je vreme. Precej jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako je konkretno? Na Pečici 21, Razgorinsko-Novsko tudi 21, na vrhu Boča dobrih 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo od 4 do 8, najvišje dnevne jutri od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Pogledam še na ceste in obveščam o popolni zapori ceste Bizeljsko-Orešje zaradi obnove vozišča. Cesta bo zaprta do srede do 17. ure. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Uroš Rover sem to popoldne v vaši družbi in vas opozarjam, da pričenjamo z novo nagradno igro, v kateri si, z malo sreče, lahko priigrate radijski DAB sprejemnik. Več povem v nadaljevanju, zato le ostanite v naši družbi.

0: Ja, legendarni Boris Gardiner na Štajerskem valu, kjer pa vas Uroš v nadaljevanju povabim na koncert, kjer bodo nastopili tudi sami legendarni slovenski glasbeniki. In to v živo. Naš večer s prijatelji.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: kvartet Pušelc,
2: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
1: iluzionist Magic Alexander,
2: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
1: ter mlada upa Martin Marin Zver
2: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ja, odlično so tole urezali fante iz crvene jabolke na Štajerskem valu. Čas pa je, da Uroš svoj prostor v etru prepustim gostoma. V nadaljevanju bom mikrofon v sosednjem studiu prevzel Borut Pogačnik. Njegov gost pa je direktor Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij Slovenije, Borut Sever. Prisluhnimo.
1: Lep dobro dan vsem poslušalkam in poslušalcem Štajerskega vala. No, danes se bomo pogovarjali z direktorjem FIHO, to je Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, in gospodom Borutom Severjem. Lepo pozdravljeni v studiju Radija Štajerski val.
2: Lep pozdrav tudi vam.
1: Mogoče na kratko samo o tem, kako je potekala vaša karijera mogoče do zdaj?
2: Torej ja, jaz sem začel svoje delo ali pa pomoč nam vsem skozi neke programe za socialno aktivacijo mladih. Tu sem začel, tu sem se prepoznal. V nadaljevanju sem seveda skozi moj študij na pravni fakulteti začel sodelovati pri pripravi nekih aktov zakonodajnega področja. Potem sem za nekaj let se šel preskusiti v gospodarstvo, potem sem pa se zopet vrnil, ker mi to blizu področje zakonodaje z področjem invalidskega varstva, socialnega varstva, in sem potem nekaj let bil sodelovec Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije, kjer sem tudi vodil pravno službo. No, potem sem nekaj let tudi profesionalno vodil organizacijo v celoti. Potem sem pa pred leti bil pozvan, da poskušamo tudi na področju financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij narediti še kakšen korak naprej, in zdaj zadnjih 5 let vodim fundacijo FIHO.
1: S čim se pa pravzaprav zdaj v FIHO, bi rekel, soočate? Ne? Pred oddajo ste mi že rekli, da je sredstvo, ki so namenjena za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, vsako leto premalo. Kakšno je zdaj razmerje med vlogami, ki jih dobivate, in kakšna je možnost vaše fundacije za realizacijo letega?
2: Torej, ob osnovni skrbi za namensko transparentno razdeljevanje sredstev v ta dober namen je naš glavni moment pridobivanje sredstev. Se pravi, da zagotavljamo, da iščemo možnosti, in na žalost je ta razkorak ogroman, skoraj krat dva. Lanskem letu smo dobili skoraj 45 milijonov prijavljenih potreb organizacij. Sredstev, ki smo jih načrtovali za ta namen, je bilo pa nekaj manj kot 23 milijonov. Tako da ta razkorak je nekaj tistega, kar moramo vsi skupaj, posamezniki, družba, gospodarstvo, ne nazadnje, nagovoriti in najti manjkajoča sredstva, da bomo lahko pomagali še več.
1: Imate kakšno idejo?
2: Ena od ključnih stvari, ki jih naslavljamo v zadnjem dobju, je to, da širšo javnost naslavljamo s tem dobrim delom, tukaj je najprej pohvala, zahvala vsem vam, invalidskim in humanitarnim organizacijam, seveda tudi vaši, da potem lažje pridobivamo, iščemo nove vire. Kje so vse te priložnosti? V zadnjem dobju smo nagovarjali širšo javnost s tem, da je inštitut dohodnine, vsak od nas lahko 1% svoje dohodnine da za nek dober namen, da ni v celoti izrabljen. Mislim, da v lanskem letu malo manj kot 60%, seveda v teh sredstev je še kar nekaj, ker bi lahko pomagali z precej velikimi sredstvi. Na drugi strani pa še bistveno manj izkoriščen inštitut davčne olajšave za gospodarske družbe, ki pač dajo lahko sredstva za neke donacije. Tudi to je nekaj, kar je treba verjetno več se o tem pogovarjati in naslavljati tudi podjetnike.
1: No, zopet nekaj dobre glasbe, potem pa nazaj k pogovoru z našim zanimivim gostom.
3: Štajerski val.

0: The Weekend na Štajerskem valu, kjer pa je to popoldne naš gost, direktor Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij Slovenije, Borut Sever. Pred mikrofonom ga gosti naš sodelavec Borut Pogačnik. Prisluhnimo.
1: Fundacija FIHO je bila ustanovljena iz prejšnjega loterijskega sveta. Ne? Večino sredstv dobivate še vedno od loterije Slovenije?
2: Tako, velika večina, skoraj 90% sredstv prihaja iz koncesijskih dajatov, ki jih prejemamo strani loterije Slovenije. Na drugi strani sta še dva glavna vira, en je koncesijske dajatve športne loterije in potem tretji vir koncesijske dajatve po posebnih igrah na srečo, to so pa kazinoji in drugi prireditelji.
1: In vse skupaj je zneslo, da tako rečem, samo 23 milijonov?
2: Seveda, številka je velika, ampak ko govorimo o tem, da fundacija sofinancira trenutno že 120 različnih invalidskih humanitarnih organizacij, ki delujejo na državnem nivoju, teh, ki delujejo na lokalnem, še bistveno več. In z njimi dosežemo več kot 400 tisoč posameznikov v naši državi, potem lahko rečemo, da je številka majhna in zato je toliko bolj pomembno, kot sem rekel, da iščemo dodatne možnosti.
1: Absolutno. Mogoče še nekaj o tem, recimo, da število humanitarnih organizacij, ne, pa tudi invalidskih, ne, se veliko krat dvoji ali celo troji za isto vrsto invalidnosti. Kako pa v zvezi s tem gledate, kdo daje pravzaprav te odločbe, da je neka organizacija humanitarna, da je invalidska, recimo, so pri tem recimo uporabljeni vsi parametri, bi rekel, neke ekonomičnosti, ne nazadnje?
2: Torej, tu pridemo do prvega tistega glavnega cilj, namen. Namen je, da se pomaga. Torej, vsaka organizacija, ki izvaja neke programe v širše javno dobro na področju socialnega, v tem primeru invalidskega in humanitarnega varstva, lahko pridobi status, seveda mora izkazati, da izvaja neke programe, na bodi si na ministrstvu, tako imenovano za socialo, ali pa na ministrstvu pristojno za zdravstvo. Ja, lahko rečem, da v zadnjem obdobju je porast teh organizacij, seveda nekatere tudi prenehajo z delovanjem, ampak organizacij je dejansko če dalje več. Težko bi rekel, da bi tukaj izgledali samo iz vidika ekonomičnosti, ker glavni in prvi cilj na meni je pomoč sočloveku. Verjetno bi posamezne programe lahko združevali ali podobno, ampak mislim, da je glavno tisto, da pride ta pomoč do človeka.
1: Še nekaj glasbe, potem pa na zadnji govorni blok te oddaje. Štajer.

0: CCR in Proud Mary na Štajerskem valu, mi pa se še enkrat celimo v sosednji studio. Besedo predajam Borutu Pogačniku, njegov gost pa je direktor Fundacije za financiranje humanitarnih in invalidskih organizacij Slovenije. Borut Sever, pristupnimo.
1: No, imeli smo tudi gostjo, ki je govorila v zvezi z osebno asistenco, ampak ne to, vemo vsi, da je potrebna, ne, ampak tudi o tem, kako se ta mehanizem izkorišča, ne, da lahko recimo sorodniki, dobrotniki na rekovajih in tako naprej želijo sami izvajati to asistenco in seveda na ta način gre pravzaprav za neko vrsto zlorabe, ne, tudi invalidki in invalidov, še zlasti tistih na podeželju, ki so oddaljeni od centrov, ki niso izobraženi in podobno. Kaj bi vi rekli, recimo, verjetno ste tudi morda uporabnik osebne asistence z oziroma to, da ste na vozičku. Kako gledate na to? Imate kakšne informacije v zvezi s tem?
2: Ne, jaz prvič najprej moram reči, da je to eden od civilizacijskih dosežkov, da pomagamo posameznikom, da lahko živijo neodvisno. To je nekaj, kar je res odprlo možnosti pre mnogim invalidom. Jaz sem prepričan, oziroma verjamem, da teh zlorab v smislu, da bi bilo to res
1: množična
2: smer,
1: ja,
2: in množičnega in seveda tudi kaznivega dejanja na zadnje, za tega nič, pa temu je takoj potreba vsako tako posamično zgodbo odkriti in seveda tudi nositi odgovornost. Bolj pomembno mi je seveda, da ta sistem gradimo počasi naprej, vsak sistem skozi čas je treba graditi in verjetno smo tudi tu kot država, kot posameznik prepoznali, da je treba neke stvari nadgraditi, rešiti. Tu je morda treba pripomniti, da je osebna asistenca bila prvi sistem, ki bi ga lahko umestili v nek sistem smiselne skrbi, dolgotrajne skrbi in je s tem tudi prevzel velik del bremena, ki ga bi moral nositi oziroma ga nosi zdaj sistem dolgotrajne oskrbe. In verjetno je na državi, na nas vseh, da najdemo zdaj, kako te mehanizme, bodi si omogočati neke prehode iz enega sistema v drugega in podobno, da bo tisti posameznik, ki rabi neko pomoč, da bo dobil najbolj pravo pomoč.
1: Mogoče za konec samo še to vprašanje, ste, oziroma tudi, da ste sami invalid, ste optimistični, recimo, imate kakšne informacije, bo ta vlada kontinuirano izvajala tisto vrsto, bi rekel, socialnih politik, ki so vam invalidom bile do zdaj uprit?
2: Jaz sem prepričan, da vsaka vlada, da bo imela, da ima ta občutek, seveda tudi sedanja vlada, za sočloveka, tudi potem pa seveda v prvi vrsti za invalide. Tudi izkušnje preteklih let govorijo, da v tem delu pa Slovenci vsi, ne glede na to, katera vlada je trenutno na oblasti, da v tem delu ima ta občutek za človeka, posebej za te najbolj ranljive skupine.
1: Tako, s temi vašimi besedami bomo zaključili našo oddajo. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo za danes vse. Avtor oddaje Borut Pogačnik. Nasvidenje. Štajerski val.

0: Ace of Base je njihov znak na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjam na policiste v belem na avtobusni postaji in okvarjeno vozilo ovira promet na podravski avtocesti med razcepom Draženci v smeri Maribora. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram. Informacije po telefonu 041 346 175. Vabljeni.
4: Potrebujete varen in zanesljiv prevoz živali? Alčo prevozi živine iz Šmarja pri Jelšah poskrbi za prevoz po vsej Sloveniji 24 ur na dan. Na voljo je tudi najem popolnoma nove prikolice za prevoz živali, gradbenega materijala, paletne robe, manjših strojev in drugega tovora. Najem že za 100 evrov na dan, možen tudi daljši oziroma mesečni najem po dogovoru. Pokličite 051 271 282. Alčo prevozi živine. Varen prevoz, pošten odnos.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ja, vedno odlični Michael Bolton nas je na Štajerskem valu pripeljal do novic ob 17. Prisluhnimo.
1: Štajerski val. Novice.
0: Brezposelnost v celski regiji se še naprej zmanjšuje. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 manj kot avgusta lani. Čeprav delavcev primankuje, pa imajo mnogi delodajalci pomisleke pred zaposlovanjem starejših delavcev, pravi vodja celskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Čeprav je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobnih. Zato bo na splošno treba spremeniti miselnost v družbi.
2: Da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Zdaj, v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da pač spodbujamo na tak način, da pač damo nek plus delodajalcu.
0: Dolgotrajno brezposelni imajo sicer po enem letu od prijave na zavodu pravico do zaposlitve preko javnih del. O trgu dela smo govorili tudi v oddaji V pogled, ki lahko poslušate in prisluhnete na naši spletni strani. Kolesarska dirka po Sloveniji vsako leto ob ceste privabi številne navijače. Organizatori že tradicionalno razglasijo tudi najgostitelja. Letos je naziv pridobila občina Rogaška Slatina. Župan Branko Kidrič je ob prejemu povedal.
3: Mi smo ponosni, da smo lahko bili 14-krat zraven, bodi si z štartom ali ciljem od 32 izved kolesarske dirke po Sloveniji. Ocenjujem, da je to eno priznanje za dolgoletno trajno sodelovanje, dobro delo, tako z naše strani, kot tudi celotne ekipe, ki sodeluje pri izvedbi tega projekta.
0: Kolesarska dirka po Sloveniji s 5 etapami je bila sicer junija, na njej je letos zeleno majico najboljšega osvojil Nemec Florian Lipovic. Poglejmo še na tuje. V medsebojnih ukrajinskih in ruskih napadih je ponoči in danes umrlo najmanj 11 ljudi. Po navedbah ukrajinskih oblasti sta v ruskih napadih na Zaporožje in na Sumi umrla 2 človeka. Medtem pa ruske oblasti poročajo, da je Ukrajina napadla regijo Krasnodar in del regije Zaporožje, ki ga okupira Moskva. Toliko novica Štajerskega vala.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Še vedno imamo precej jasno to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 19 do 22 stopinj. Kako pa je konkretno? Na Prevorju 19, Vrhole pri Laporju 21, v Vitanju 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najnižje jutrne temperature bodo 4 do 8, najvišje dnevne jutri od 20 do 22 stopinj. V ponedeljek in torek se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Gledam na ceste. Na štajerski avtocesti je med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila zaprt vozni pas strpno. Potem pa opozarjam na policiste v Belem na avtobusni postaji in še okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci v smeri Maribora. Strpno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Ja, dobrodošli na valovih Štajerskega vala in če ste na naše frekvence naštelali točno ste daj, naj povem, da se to popoldne z vami druži Uroš Rober. Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali in ne bo druge, kot da gremo nazaj na muziko. The Pointers Sisters prihajajo. Dajte na glas. Štajerski.

0: trenutek slovesa. Zapustila jih je draga Ana Pažun iz spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Zapustila jih je draga Ana Pažun iz spodnjega Negonja 18B Rogaška Slatina. Pogreba v torek 29. septembra ob 16. uri na pokopališču Sveta Trojica v Rogaški Slatini. Njenemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Uf, tale pa vedno pa še Marko Vozel in spomini na morje. No mi pa iz morja direkt v Milano, kjer na evropskem prvenstvu v odbojki že poteka tekma za tretje mesto. Slovenci se borijo proti Finski in trenutni rezultat v prvem nizu je 14-12 za Fince. Spremljamo naprej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
2: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke je že na prodajnih policah.
5: Imaš čas za dobro kavo, nekaj sladkega, prijeten klepet v dobri družbi. Potem gremo v kavarno Limonca, kjer se prepleta vse našteto. Kavarna Limonca v Šentjurju, ko prideš na kavo, potem pa kar ostaneš.
6: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Obvestila.
7: Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice in krajevna organizacija Vitanje vabita zdrave občane z tega območja na krvodajalsko akcijo v četrtek 1. oktobra od 7. do 11. v osnovno šolo Vitanje. Obvezna je predhodna prijava na 03-423-35-97. Dogovorili se boste za termin. Zaloge krvi so minimalne, bolniki pa jo potrebujejo. Hvala, ker darujete.
2: Val.

0: Če ga slučajno niste prepoznali, legendarni Billy Joel na Štajerskem valu, ko pa je ura čas za en malček kulture. Letos obeležujemo 100-letnico smrti pesnika Srečka Kosovela, vendar pa so njegove pesmi še vedno zelo žive in aktualne. V slovenskih konicah so zaživele v novi posnetih samospevih. O tem se je Andreja Kukovič pogovarjala sopranistko Andrejo Obrul. Prisluhnimo.
1: Kultura. O kulturi. Za kulturo gre. Kultura. Na Štajerskem valu.
2: Letos mineva 100 let od smrti enega najpomembnejših slovenskih literarnih modernistov Srečka Kosovela. Njegova poezija še danes živi na najrazličnejše načine, tudi v glasbi. Sopranistka Andreja Obrul in pianistka Neja Kompre iz Slovenskih Konic sta pripravili zvočno kartico z 10 samospevi na Kosovelova besedila. Z nami je sopranistka Andreja Obrul. Andreja, dobar dan.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kosovelove pesmi poznamo predvsem
1: v Perskem valu.
2: Letos mineva 100 let od smrti enega najpomembnejših slovenskih literarnih modernistov Srečka Kosovela. Njegova poezija še danes živi na najrazličnejše načine, tudi v glasbi. Sopranistka Andreja Obrul in pianistka Neja Kompre iz Slovenskih Konic sta pripravili zvočno kartico z 10 samospevi na Kosovelova besedila. Z nami je sopranistka Andreja Obrul. Andreja,

0: lotili prav tega projekta.
1: Predvsem za svojo izjemno notranjo močjo. In čeprav je od nastanka njegovih pesmi minilo že 100 let, so njegovo razmišljanje o človeku, svetu, družbi in minljivosti še danes presenetljivo sodobna. Pri projektu me je še posebej pa pritegnilo dejstvo, da Kosovel ni bil le pesnik, temveč je bil tudi umetnik z izjemnim občutkom za zvok, ritem, besedo in tudi notranjo dinamiko jezika. In ko sem začela tako raziskovati in študirati te uglasbene samospeve in kako so jo v glasbo prenesli ti naši različni slovenski skladatelji, sem ugotovila, da se pred mano odpira res zelo zanimiv in dragocen preplet glasbe in poezije.
0: Na zvočni kartici je 10 samospevov različnih slovenskih skladateljev. Kako ste izbirali skladbe, kaj ste želeli z njimi pokazati?
1: Res je, izbor teh samospevov nekako ni bil naključen. Nekako sva želeli ustvariti glasbeni portret Srečka Kosovela, ki bi pokazal to raznolikost njegove poezije in hkrati tudi raznolikost slovenskega skladateljskega ustvarjanja. In prav ta različnost nama je bila zelo pomembna. Nisva želeli namreč ustvariti samo zbirke samospevov, ki bi si bili med seboj podobni, ampak nekakšen glasbeni dialog med Kosovelovo poezijo in različnimi uglasbitvami samospevov. In tako sva izbrali 10 samospevov različnih slovenskih skladateljev, krati pa je bil eden od najinih ciljev tudi ta, da bi poslušalec ponovno odkril slovenski samospev kot pomemben del naše glasbene kulturne dediščine.
0: Seveda je Kosovelovo leto zato tudi idealna priložnost, da ga ponovno odkrijemo tudi tisti, ki smo recimo njegove pesmi nazadnje prebirali v šolskih klopeh. Andreja, kaj bi vi svetovali poslušalcem, s katero Kosovelovo pesmijo naj začnejo to ponovno obujanje?
1: Za prvi stik bi nekako izbrala pesem Ples v rdečem. Še posebej lepo pa je, če se poezijo po branju tudi posluša, takrat lahko človek doživi, kako se pomen verza spremeni, ko dobi melodijo, harmonijo, ritem in tudi glasovno barvo. In morda je prav to najlepše sporočilo najnega projekta. Kosovel ni ostal v preteklosti. Njegova beseda še vedno živi, včasih na papirju, včasih v glasbi in predvsem takrat, ko se nas tako osebno dotakne.
0: Andreja Obrul, hvala lepa za pogovor, našim poslušalcem pa povabilo k poslušanju in k prebiranju Kosovelove poezije. Tudi po stoletju je še vedno več kot aktualna. V minutah za kulturo sem bila z vami Andreja Kukovič.
2: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Ja, tole pa je bila malce jezna Lola Jank na Štajerskem valu. Uroš pa vas v naslednji minuti povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bila gostja igralka, pevka in ženska, ki navdihuje, Tina Gorenjak.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
3: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
1: Knjiga ali film?
3: Oboje.
1: Rože ali bomboniera?
3: Rože.
1: Oder ali kamera?
3: Oder.
1: Kava ali čaj?
3: Oboje. Težko, čaj.
1: Smeh ali solze?
3: Smeh.
1: Morje ali gore?
3: Morje.
1: Tišina ali glasba?
3: Tišina.
1: Intuicija ali razum?
3: Intuicija.
1: Sladko ali slano?
3: Kakšne težke odločitve, oboje.
1: Spontanost ali načrt?
3: Spontanost.
1: Najboljši način za sprostitev?
3: Smeh.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
4: Event in prosim.
5: Klene mi cel danem fuša Luka Basija, Luka Basi gor, Luka Basi dol. Je kakšen normalen koncert od Basija ali bom mogel še naprej to poslušati?
4: 10. oktober, dvorana Tabor Maribor, 10. obletnica. Pridite.
5: Meso zmešal, pridem.
6: V petek, 2. oktobra od 16.30 do 19.30 vabljeni na tradicionalno prireditev Bučance. Sejem z lokalnimi ponudniki, sezonskimi dobrotami in ustvarjalnicami za otroke. Za pestro vzdušje bodo poskrbeli glasbeni in folklorni nastopi. Se vidimo pod Turškim kozovcem.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Basi salon?
8: Tudi tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
9: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
8: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
9: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
10: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Vedno luškana Alija nas je na Štajerskem valu pripeljala do novic ob 18.
1: Štajerski val. Novice.
0: V vinogradih podjetja Zlati Grič v Skalcah se trgatev grozdja počasi končuje. Leto se je začelo veliko prej kot običajno in sicer že 13. avgusta, 3 tedne prej kot ponavadi. Poletne visoke temperature so namreč pospešile zorenje grozdja. Suša pa njihovih vinogradov ni prizadela, pravi vodja vinogradništva Aleksander Fideršek. Obetajo si dobro letino.
2: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekaj sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo, tako da nekega izpada na koncu ni bilo.
0: Obrali bodo dobrih 400 ton grozdja, računajo pa, da bodo pridelali do 700 tisoč litrov vina. Otroški nevrolog Luka Kopač in klinična psihologinja Vesna Žličar iz Celjske bolnišnice sta ustvarila spletno stran Ko telo govori, ki je namenjena ozaveščanju o psihosomatskih motnjah pri otrocih in mladostnikih. Te so zelo pogoste, pri čemer Kopač izpostavlja, da to vrstna obolenja še vedno spremlja stigma.
3: Deset let nazaj, kot je recimo pri psi. Se spomnim še, ko sem bil najši zdravnik, kako je okolica doživljala mladega pacijenta z epilepsijo. Prisotni so bili različni predsodki, pogledi. Zelo podobno zdaj doživljamo pri psihosomatskih motnjah. En mit, ki ga moramo vršiti, je ta, da se otrok ali mladostnik dela, da simulira, kot rečemo tudi v medicini.
0: Tudi zato so na spletni strani, Ko telo govori, predstavljene konkretne zgodbe otrok, mladostnikov in njihovih staršev. Podrobneje smo o tej temi spregovorili v zadnji oddaji v Pogled, prisluhnite ji na naši spletni strani. Še k športu, slovenska nogometna reprezentanca se je na uvodni tekmi nove izvedbe Lige narodov v Stožicah škotsko razšla z 0-0. Slovenija bo igranje v Ligi B in v skupini B1 nadaljevala v torek ob 20:45 doma proti Severni Makedoniji. Slišali ste novice Štajerskega vala.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Tako, novice so za nami, pred nami vremenska napoved, zvečer in ponoči bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, najnižje jutrane temperature bodo od 4 do 8 stopinj. Kako pa je trenutno, v Šentjurju imamo 19, Mlače, tudi 19, v Studenicah pa 18 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 22, v ponedeljek, torek in sredo se bo nadaljevalo pretežno jasno vreme, zjutraj in del popodneva bo po nekaterih nižinah megla. Pa hitr skok še na ceste. Zastoj je nastal na štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert v smeri Maribora. Zamuda okoli 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val,
4: weekend.
0: Temperature se počasi vztrajno spuščajo, popoldne se preveša v večer, ampak to seveda ne moti ritma našega radija. Urošu nadaljevanju napovedujem polno dozo same super muzike, tokrat skoraj brez pauze. In povem še to, da slovenski odbojkari v tekmi za tretje mesto na evropskem prvenstvu igrajo drugi niz. Prvega so dobili Finci, v drugem je 20-17. Tudi za Fince. Navijamo in spremljamo naprej. Daj.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Kaj pa tako diši?
3: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
4: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
5: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko sami naberete pri sadjarstvu Masnak v boletini pri Ponikvi. Cena je 80 centov za kilogram, informacije po telefonu 041-346-175. Vabljeni!
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Naslavljamo dijake, tudi študente. Osnovni pogoj je samo zanimanje za gledališče. Začetna srečanja so namenjena gledališkemu opismenjevanju, učenju uprizoritvenih izrazov.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Prenova zgodnjega dela doma krajanov in gasilcev v lastni režiji bomo še pa zunaj postavili muzej za našo brizgalno, ki jo imamo skladiščeno pri nas je že od 1927. leta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Opažamo, da večina gostov si za krompirjeve počitnice želi podaljšati poletje, tako da so zelo priljubljeni počitniški aranžmaji na tople destinacije.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager. Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
2: Večer s prijatelji. Ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. S prijatelji.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tudi tačka.
6: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
8: In tačkino kartica zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
7: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
0: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem. Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Početrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Tud pod tušem sem bila, glede sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist se še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar takole nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko ven pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te, hitro, samo odreš mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Ne, samo odreš, ne morem. To je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, dobi pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa se rekla, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, okej, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Okej, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš. Te drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
0: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
0: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
3: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
3: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat bo v srečanju z nami igralka, avtorica, ustvarjalka in večna optimistka Tina Gorenjak, ki je svojo iskrenostjo, humorjem in življenjsko energijo navdih mnogim. Spoznajmo jo najprej skozi nekaj kratkih odgovorov. Kaj izbira Tina? Jutro ali večer?
2: Ko sem bila mlada, večer, zdaj pa vedno bolj jutro.
0: Knjiga ali film?
2: Oboje.
0: Rože ali bombonjera?
2: Rože.
0: Oder ali kamera?
2: Oder.
0: Kava ali čaj?
2: Oboje. Težko, čaj.
0: Smeh ali solze?
2: Smeh.
0: Morje ali gore?
2: Morje.
0: Tišina ali glasba?
2: Tišina.
0: Intuicija ali razum?
2: Intuicija.
0: Sladko ali slano?
2: Kakšna težka odločitev, oboje.
0: Spontanost ali načrt?
2: Spontanost.
0: Najboljši način za sprostitev?
2: Smeh.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
3: V osnovi gre za težave, ki so psihičnega izvora, ampak se v bistvu kaže z nekimi telesnimi simptomi ali znaki. Po različnih podatkih, študijah je ta motnja tako pogosta, recimo kot je migrena v naših nevroloških ambulantah.
4: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Za Ljubljanske ceste je fasada res takšna, kot je bila. Leta 1954, ko se je prenovila, vse to smo ohranili in prosili za svetovanje Zavod za kulturo ohranjene dediščine.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Z letošnjo letino smo izjemno zadovoljni, ker je tam nekje sred poletja je kazalo, da zna biti manj grozdja zaradi suše, sončne pripeke in vsega, ampak imamo srečo, da naše trte rastejo na težkih tleh, ki bolj zadržujejo vodo.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
0: Štajerski val.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
4: Tanja Žagar,
0: Mareja,
4: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
4: Nastja Gabor,
0: Čuki,
4: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
4: kvartet Pušelc,
0: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
4: iluzionist Magic Alexander,
0: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
4: ter mlada upa Martin Marin Zver
0: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Tokrat je z nami igralka, stand-up komičarka Tina Gorenjak. Trenutno blesti v predstavi Ženske brez filtra. In Tina tudi o težkih preizkušnjah v življenju govori brez filtra. Kar dvakrat je prebolela raka in po kemoterapiji so tudi njej kot številnim drugim v podobni preizkušnji izpadli lasje.
2: Tako kot v filmu je bilo, isto. Pod tušem sem bila, glede sem bila pri mojih starših v Petrovčah, tako si perem lasje, ker sem čist še imela. In tako kot v filmih, ko vidimo, kar tako na nekrat, cela kepa. In to tak, to si ne moreš misliti, to je tak mrtv las, ko bi kar nekrat, ko vam pade, je ko slama v roki ti ostane. Moram priznati, da je res grozno, ful. In pa se mi je to vse zapletilo, one lase, ki so še ostali. In sem bila tako, mami, prosim te hitro, samo odreš mi se. A tako, ne, Tina, se ti bom izčesala. Sem, ne, samo odreš, hitro, ne morem. Se, to je bilo tako, kot eno gnezdo na glavi. Skratka, doj pa mi ona to odrezala, sem še imela kar neki las. Pa sem si pa sveka, tole jaz ne bom prenašala, to mi je pa res bil stres. In sem si naredila jaz celo žurko. Zato, ker je meni to ful pomaga. Jaz sem si rekla, ok, kakšna bi kaj jaz bila, če bi bila pobrita. Ok, zdaj pa imam šanso. Pa sem se pa našminkala, vse sem si naredila make-up, ful lep in se, in pa sem vzela od očeta un aparatek, ko ima za brado, veš si urejati. In pa mi je bilo v bistvu to ena žurka, glih tako bi pa lahko le se gledala, či žalostna, pa bleda, pa bolana. Brila bi se in bi jokala. Odločitev je bila, zdaj, enkrat si tako močen, pa imaš še tako mero humorja do sebe, da lahko to narediš, da drugič pa nisi, ne?
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca septembra. Gregor Ravnik, Veter.

0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: kvartet Pušelc,
1: zmagovalka Zlate harmonike Ljubečne 2026 Sinja Gračna,
0: iluzionist Magic Alexander,
1: harmonikarski orkester Simona Plemenitaša
0: ter Mlada Upa, Martin Marin Zver
1: in Maj Vrečar. Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.